0: Blis ki di se radio. Soti direk nan menkèl se sel. Ou koneksyon avèk wè meyè hits lokali.
1: Internasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.